0: Politiet ja niin hatte sillä tuoresta päiväfälten kiittää ofta olemu ja ässäi tuhten suu pähtymiä optas. Mitä puhui kuitenkin jos kaskavaako ehkätä? Lämäärätä vuonna, että politiet porikettä ässäi tuhten olemu ruftuu sun kallakaa mai gajatuvu tjälsiin. Finnmarkku politiet kovrus muistelit, että politiet hoidu tiedu däppahuussa birra danokte vuodesko määnäl hyrti suokkamme olukun ofta asuta kovrus kuitenkin jos. Hanna Haddal Finnmarkku politiet kovrus tarttu, että määnäkkal kyllä kuullaan vähtymme ofta viesuus danlaaksis. Politiet leveri juvun aksuunu ja si alka hyrti tutkama äsis ja kalki gajati määnä ja erä viistani däppahuussa birra tarttu Anna Haddal.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Politiet folk i Beika i Godidi hovedet at det gøyde gønnes litt i Barseland. De saker deres at det ikke var løyke, så er det ikke litt dukker at den ringer «Jeg virker, jeg gjørte», altså «Dargelig ring på stikk». Ja, at den nok det var det slik gulig om bæter med imot den asen vi har sås. Politiet har gjort det da ganske vak og ekkes.
1: Hendelsesforløpet er en del av etterforskningen, og per nå kan vi ikke gå ut med detaljer om det. Politiet har siktet en person i saken, og vedkommende er pågrepet, og det er også besluttet ransaken.
0: Finnmarkku politiet kovrus Anna Hanna Haddal lokka att måta täppa hos la ossi måta täppa hovai la ossi dutka med sia dal äsä ei sä att väl muistili hem på den bilden. Politiet la äsä i duften ofta olom och äsis ja sånna vallun gitta. Ja la mig mer då von att galga burgi su vieso kolla var hovon dakan ränkas dahti dao.
1: Befolkningen i Kautokeino kan føle seg trygg. Situasjonen den ble håndtert av politiet i går. Etterforskningen foregår på vanlig måte. Hvilket skytevåpen som blitt brukt også en del av etterforskningen i saken, og kan ikke gå ut med detaljer om dette akkurat nå. Politiet har ikke avfyrt skudd i Kautokeino.
0: Kautokeino Alamo er et arbeidsballak, og politiet bare er sin. Jeg tror ikke måske alle hovedavlers hvor jeg melder. Makar Bertin ved jula gjeve hovedvann lemmer jo sin denne skytevåpen, ja, sånn i sette mye litt enn på den birra der. Det är Finnmark och politiet Govlås Hanna Haddal ledor med här till den här sig Jan-Erik Steine. Där tror jag han Emil Karlsson, ja Mikkel Pebongo och Hockeys Villabopp.